آئیے چونکہ جنا ہرس ہر کا ساتھ آیا اور سن بلہارے چاہ تو نات ندری پائی ہے سات نام گنتا تو بری راگ محلہ تیجا وہ پیکر پرمائی ہے من ہردے کپٹ کمائے ہر کا محل نہ پاوئی مر بستا ماہے سمائے مان رہے گرے ہی ماہے اداس ستسنگ کرنی سو کرے گرمک ہوئے پرگاس رہاؤ گور کے ساتھ من جیتیا گات مکت کرے میں اپائے ہر کا نام سے آئی ہے ستسنگ میل ملائے یہ لکھ استری پو کر ہے نو کھنڈ راج کماہے من ستگر سکھ نہ پاوئی پھر پھر جو نہیں پاہے ہر ہار کنٹ جی پہریا پور چرنی چتلائے بنا پچھے رد سد کرے اونا تل نہ سمائے جو پر پاوے سو سی ہے اب نہ کرنا جائے جنان جیوے ہے نام لے ہر دیو سہ سبائے تیرا راگ محلہ تیجا کا تیجا جس کی سی جس کی کسی کی سرکار ہے کسی کا سب کوئے گرم کار کماونی سچ کر پرگٹ ہوئے آنسر جس کے سچ بس ہے سچی سچی سوئے سچ ملے سونا بچھڑا ہے کر واسا ہوئے میرے رام میں ہر بن اورنا کوئے سب سر سچ پرب نرملا سب ملاوا ہوئے راؤ سد ملے سو مل رہ جس نو آپ لے ملائے دوجے پائے کو نہ ملے پھر آوے جائے سب میں